yadie mi nana nkesame enya maboni nyina ewo wiase mi nana nkeso me mi nana nke wose me soa e chance bebia mi firi no ehonye e chance na yanka ye kanipa

amia mi ko mi san babi o e da biara daria e bo e e sa aye chu e adu efe for mi dasi mamu nyina e tutu nana o se bosu chu e ye de papa papa ti se o bia onti mi dasi ma o acho e ye mi afu nana jata zapata mi dasi mamu nyina